0: Bukul kuwa re.
1: ディアポマヨエテとカチョスでジブルバメ。ジブルもねじゃん。テワデシャジェンディスンピダ。ああ。ディアジャンケジブルシャ。ドルテナチキゾマブシジベテチディソソルニジブチャブチゴ。ジベナオユブチ。ジベナオユブチ。アニジベチョクタワタサンベケソマ。サンベケソマ。タガナシジブラチャレンゲトゾティディゾバチキヤンディガラディチコエ。
0: 됐어
1: ね、あの、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジビニンが、ジ